Nissellem l-ismija kolla ta' dan il-programm kien ta' fil-Viktoria f'dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja. Jiena Paul Vella li llum f'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Wasalna l-marċ tal-lum u b'ringrazzjament għal-ħabib tagħna Jim Kutajjer li għaddilna din is-CD. Illum se nisimgħu il-marċ Gladiator, miktub Mr. Maz Vincenzo Ciappara. Iddo il-banda Conti Ruggiru tar-Rabat, Sur Maz direttur maestro l-professur Joseph Vella.

0: Wasal il-ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju ta' nirħat li ġej, tippreżenta s-Sinjura Anna Ellul, katekista tas-Soċjetà tal-Mużew fil-qasam ta' ħattart.
1: L-Evangelju ta' nar il-ħadd li ġej. L-erbatax il-ħadd matul is-sena. Qari mill-Evangelju ta' San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qabadu qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art, talli inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min hu għaref u lil min jifhem u għarrafthom lil min hu xkejken. Iva missier, għax hekk oġġo pir-rieda tiegħek. Kollox kien mogħti lili minn missieri. U ħadd ma jaraf lill-liben ħlief il-missier, kif ħadd ma jaraf lill-missier ħlief liben, u dak lill-liben irid jarrafulu. Ejja għandi, intom il-kolli tinsabu mħabtin u mtaqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni, għax jiena taqalb ħelwa u għumli, u intom issibu l-mistrieħa ruħkom, għaliex il-madma tiegħi ħelu, u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej.
0: Tifhir lilha Kristu.
1: Fil-prattika, x'irid tifisser Kristu meta jgħidilna biex nitalmu minnu għax hu taqalb ħelwa u għumli. Fl-imġiba tagħna mal-oħrajn qegħdin nużaw xi għamla ta' violenza minn flok il-violenza. X'mezzi nistgħu nużaw biex naqbżu għal min qiegħed isofri l-inġustizzji? X'irid tifisser Kristu meta jgħidilna lil-madma tiegħu u ħelu u t-toqol tiegħu ħafif. Ma humiex ftit dawk li bil-kliem jikkundennaw il-vjolenza, tiġi minn fejn tiġi. Iżda fl-istess ħin, anqas ma huma ftit dawk li għal xi raġuni jew oħra jużaw il-vjolenza fuq ħadd ieħor. Din il-vjolenza tista' tkun ta' ħafna għamliet. Tista' tkun vjolenza fiżika. Bħal dik tal-ħruq u tat-tkissir, tas-swat u tat-torturi, tal-armi u tal-ħabsijiet. Tista' tkun violenza fuq il-moħħ bħal dik tal-propaganda, jew tar-reklamar fin u qarrieq, jew bħal dik ta' ċerti metodi li jkissru fil-bniedem is-seta' li jaħseb u jirraġuna. Tista' tkun ukoll violenza morali bħal dak tat-teddit jew tal-isfruttar. Tad-dajjef. Xi drabi tista' tidher bħala xi ħaġa ta' min iħaddana. U dan mhux biss għaliex tidher li tissodisfa l-istinti ta' gburija u vendikazzjonijiet li nħossu fina, iżda wkoll għaliex tista' tidher bħala triq l-aktar ħafifa li twassal għar-riżultati effiċenti u ta' malajr. Ġesu jistgħidilna.

0: jatana falla. Minnu nittalmu nkunu ta' l-bħelwa unħobbu unirrispettaw id-dinjeta ta' kull bniedem. Kieku riet, Kristu seta' juża l-violenza kemm riet. Ħadd qatt ma kellu daqsu s-seta' u l-ħila. B'dena kollu, ukoll biex jilħaq l-iskopijiet nobli li kellu, ma preżentax ruħu dieħel Ġerusalemm bħal xi ġeneral gburi rikeb fuq xi żiemel tat-taqbit u jġor warajh il-priġunieri u l-ġid li qabad fil-gwerra, daħal fuq daqsxejn ta' fellu ġwejjed, ġbija ta' umilta u ta' paċi. Lil-ġagbu u lil-ġwanni li rridu nar mis-sema jinżel ħalli jeqret lil dawk is-Samaritana li ma rridux il-qawh, Ġesu xanfarhom bil-kbir. Fil-Ġetsemani imbagħad huwa widdeb bl-istess qawwa lil Pietru talli ħaseb li bis-sejf seta' jirbaħ il-forzi tal-ħażen u l-mewġ tal-vjolenza. Min jagħti bis-sejf, bis-sejf inqeret, il-vjolenza tnissel vjolenza. Ġesu wera ċar li l-ħażen jintrebaħ u l-katina tal-vjolenza titkisser mhux bis-saħħa ta' vjolenza oħra, iżda bil-qawwa tat-tieba, tal-imħabba u tal-maħfra. In-nisrani ma jroġġ deni b'deni, iżda bil-ġid jegħleb id-deni. Mhux ħaġa ħafifa li nelbu ġewwa fina l-istinti tal-gburija u tal-vendikazzjoni. Hi ħaġa ħafna aktar iebsa biex l-inġustizzji wieħed jegħlibhom bid-dialogu, bil-ftehim u xi drabi forsi jukoll b'reżistenza passiva. Meta Kristu jgħidilna lill-madmat tiegħu huwa ħelu u t-toqol tiegħu ħafif, huma jridx ifisser li min jemmen fih se jsib kollox ħafif. Kristu rebaħ il-qawwa tal-ħażen u tal-mewt bil-qawwa ta' mħabtu li waslitu biex jagħti ħajtu għalina. Kristu hija tmana u lilna li ninsabu mtaqlim bil-gburija u l-egoiżmu tagħna huwa lest biex jagħtina sem minn din l-istess imħabtu, biex bħalu narfu nirbħu il-ħażen bis-saħħa tat-tieba u tal-imħabba. Il-paċi magħkom.
1: U miegħek ukoll.

0: újra nézve a fizika kommunikám. Én pakrókom, illé kulnárt a szépt. Fékapelek a Szentpáulos, de nincsen túl máti a parkből, ikon nem udész a bel máti, fiszta, a felazia. Kulhát, misztéden, bisiatendi.
1: Il membri nisat al museo et jamlu la art spirituali al Maltin darba fischar fi preka center 82 Westmoreland Road North Sunshine kultini 12 missija sassatein ta wara nofsinar kulħat uwa mistiden Miriam Belli Superiura Kulnar ta' erba, sa' 12 ta' awissu, fil-santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx, ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu, jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-sibt 11 tal-Lulju fil-Polish Hall 6 Helen Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas at-tul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deserta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Nar is-sibt 4 tal-Lulju jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association qed jorganizzaw Christmas in July fis-sala tal-istess Knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' Malikel ċemplu 0430-515-116. Nhar is-Sibt 4 tal-Lulju huwa l-ewwel sibt tax-xahar u fis-santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm Rosarju Qudiesa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Is-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti nhar is-Sibt 4 tal-Lulju fil-Knisja ta' San Giuseppe fi-Springvale fit-3 u nofs ta' filgħaxija. Il-Komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-St. Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw ħarġa għal Dalesford Market nar il-ħadd 12 tal-Lulju il-bass titla meħdejn il-Knisja ta' Resurrection 51 Gum Road Kings Park fit-8 ta' filgħodu eżatt u jitilqu lura fl-4 ta' wara nofsinhar. Ikun hemm morning tea u ikla u deserta fil-Gordon Hotel Gordon. Tritu tibbukjaw sa' 3 tal-Lulju ċemplu 0413-539-046. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala ta' Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xorb magħkom, aħna nbijaw pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 tal-Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hobson's Bay qed jorganizzaw Christmas in July is-Sibt 25 tal-Lulju fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu l-ikel ix-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobsons Bay jorganizzaw bingo kun nar tat-tlieta, ice down, flashra u nofs ta' filgħodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmini uħudu kikra tej jew kafe u tkellmu mal ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 04 13 386 714. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz Id-dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjawh għall-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi li l-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giulio u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi li Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS, għall-permess biex nużawh dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjawh ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz. Sir Charles B. Spiteri.
2: Radio Malta jippreżenta r-romanz Id-dem li sar sem ta' Antoine Barbara. Pubblikazzjoni BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.
3: Waqt li nagħtikom merħba għall-programm ieħor ta' qari. Natu titwila lejn xi smajna fl-aħħar silta. Carmena, nannet it-tfal u omm Leonardo li ħalla lill-familja tiegħu biex qabad ma' mara oħra, iltaqet ma' tfal fit-triq. Ferħed bil-bniet u lil Karlu qalklu li kien ikrah għax ma kienx it-tifel ta' bina. Mhux biss, iżda akkużat lill-ommu li biex twilet hu marret ma' raġel ieħor li lanqas jaf minnu. Għal din l-inġurja, Karlu għajjar lil-nantu ħallila. Daħħalsi u bejn saqaja u tefaħħa fl-art. Xi nies li kienu semgħu kollox ħadduha kontra xxieħa. Omm it-tfal, Marija, inkwetat għax beżgħet li wlieda jemmnu lil Carmena, iżda Karlu assigura li ħutu ma jemmnuhiex. Jum minnhom, Marija ma rettix til-ħaxixu l-frott minn għand George. Li kienu lu 6 snin jistenna lil Marija tajdlu li kienet lista tiż-żewġu, waslet ħdejhom Carmena li fetħet attakk moqżis fuq Marija. Għajrita wkoll li kienet ċitani. Marija daret bis-saħħa għal fuqha biex tweġiba. Iżda George kien pront daħal f'nofshom u wara li poġġa jidu maħal Marija biex ma titkellimx qal: "Xejn tajt, Carmena, hawn fir-raħal ħadd tajrek ma qal dan il-kliem kieku għaġġi xi ħadd hawn jixtri minn għandi li tkellem bidisprezz fuqha. Razzan il-sienek għax dak li għadek kemet kapaċi jieħdok quddiem il-qorti."
4: "Mela jien nibżam il-qorti? Jien nadifa minn rasi sa saqajja u m'għandix naħbi mhux bħal din l-iskupa tat-triq."
3: Reġgħet werset. Marija neħħiet iġi George minn mawiċċa. U wara li resqet eżatt quddiemha qalet:
4: "Dak x'ġi għallek ibnek imma, għax ma tajtx kemm qallep nisa minn wara dari. Sejjaħ l-irġiel issa stess u staqsihom jekk qatt xi ħadd minnhom resaq lejja. Isa, kum mara għal darba. U morru fl-imkien madwar ir-raħal, nistaqsu lil dawk il-qabda mejtin għal-mara li hemm fil-ħwienet. Għalaqħal hekk Karm għax int ġejt mimlija b'dak li bellawlek. X'nagħmel nalaqħal ih, qal u int għax sewwa kien jgħid ibni. Meta kont għadek xebba ftaħt saqajk waqt ħalqek, u wara li bellajtlu l-lixka u żewġek għalaqt saqajk u ftaħt ħalqek. Hemm trid tara x'kellek f'moħħok wara li tradejtu ż-żewġek ma ħallejtux imissek isiet?"
3: Qalet Carmena b'rasha mollija biex tkun ċerta li leħina kien jinstema' minn kull imkien.
4: "Eżatt bħalma qiegħda tgħid, Karm. U li din il-bniet minn fejn ġew? Mid-dakra tan-naħal? Għajnejn missierhom it-tlieta li huma għandhom u lanqas jekk trid tiċħat li huma wliedu ma tista' għax ma tajċ li jibnek mariċ ir-rabta tal-familja u ġimlikom bil-mibedalija. E mara, u ħarab ma mara, u għalla biss jaf kem għallibni sa sallum, mentri jimbqajt wahdi inrabbi l-uliedi fil-mħabba u l-ozza, kelli elf sedina, iżda qatt ma ċedejt, mhux għax ma nistax nagħmel ir-rit, iżda uliedi dejjem kienu l-ewwel f'ħajti, mhux bħal ibnek, telaqhom u ġi għaw jqum għandhomx x'jiklu jew le. Nerġa' ngħidlek għalaqħal hekk għax naffelik ma' kulħadd ja mara ħażina. Jien nimxi fit-triq b'rasim għolija u għad jasal jum li nerġa' niżewweġ lil min veru jħobbni. Tara mbagħad kif nistmaħ lil min iżommni fuq wiċċ l-idejn, qaltilha Marija rrabjata għall-aħħar. X'kienet din tavvelini li biex trid tavvelini bħalek meta jien mara stmata minn kulħadd u meta ndaħħal idi fil-but insib flus biex norrom mija bħalek. Navvelik jien imma għax ġismek qatt ma ħallik minuta kwieta. Marija dbismetta bil-fors u wara li marret għamlet rasa ma ras l-oħra qaltilha biex navvelik ma navvelikx bisser li tisraq għalkemm qiegħda tgħid li tgħum fil-flus. Navvelik meta mmur ngħid bil-mixjiet li tmur tagħmel sa tara fil-wiet kmini fil-ħodu ta' parsi meta tmur tiġbor il-bebbux iżda mbagħad tkun qiegħda l-irdos Sant Pawlu tat-Terra hemm fl-orfa tar-razzett titqallib miegħu fil-frix. Ta' xejn qed jomlok il-fnik u l-ġbejniet Pawlu da żgur qiegħda tpartatomlu mal-laħam. Mur staqsih u għajdu li għattlek jien staqsih kemm qalbik fil-ħanut ta' Masu li jintim qarba fis-sodda u kemm tgħidlu li żewġek bla dem għax ma jersaqx lejk. Staqsi li l-ġirin tiegħek kemm jgħidu bik fil-ħwienet meta żewġek ikun għax-xogħol fil-ġebel u jgħaddi għandek Pawlu biex jagħmilek kumpanija ħalli ma tiddejjaqx waħdek. Xi trid, Karm? Trid insemmilek iżjed? Trid ninsemmilek il-flus li tagdek it-tali taż-żimm l-abjad li joqgħod quddiem il-forn tal-qtajtlu xewqtu fis-sodda? Mhux bil-fors li jitolbok timtett miegħu? Bil-fors għax kien xeba jisma' minn fom Pawlu n-nifsu li jintim dorrija tintelaq f'idejn l-irġiel? Isma' minni Karm u ibla lsinek? Anzi, kikun kum minn flokok jien lanqas hawn fir-raħal ma nibqanejx ħalli ma noqgħodx indur fuq il-sin in-nies? Isa, weġibni, min minna t-nejn għandu biex jistħi? Għal-klim ta' Marija, Karmena mxiet żewġ passi l-ura, u l-bixra ta' wiċċa mill-ewwel urjet li kienet inħasdet bil-klim tal-oħra. Ta' ħażina li kienet ippruvat iddawwar il-klim, iżda moħħa issa kien qiegħed jaħseb biss fuq dak li kienet semet. Għalhekk qalet: "O minu dal-majja li ġi jaqla fuqi, ara x'intajt Marija. Ara x'intajt jekk ikollu jasal dan il-klim ivvintat f'idnejn iż-żewġi u jinqala li l-inkwiet bejnu bejnek gwerra tinqala, ara x'jiena ngħidlek. Ħadd ma vvinta xejn fuqek, Karm. Huwa l-maħbub tiegħek Pawlu tat-Terra nnifsu li x'għandrek f'kull rokna tar-raħal. Qiegħda tara minn minna t-tnejn għandu biex jistħi, mur indifhem fejn ma tidirx u ħalli lil kulħadd bi kwietu għax ikun aħjar għalik." Qaltilha Marija hekk kif ratan beżza. "Isma dil-qaħba x'inhi tajjarni bħal xejn ma tridx tilaba tal-Verġni int?" Wirsqet Karmena biex xi nies li kienu għaddejjin jaħsbu li kellha raġun. "Da żgur li m'inhiex verġni, jien wellit tliet tfal, iżda nista' naċċertak illi jiena verġni iktar minnek. Jien ma raġel wieħed biss messejt f'omri kollu u nista' ngħidan kollu b'wiċċi minn quddiem fi Pjazza Nies. Mur għamel hekk int, Karm, mur ftaħar li dejjem kellek raġel wieħed. Isa, x'int trid nintefgħu jien u int flimkien f'salib it-toroq u nwaqfu lil kull raġel li għaddi. Serraħ rasek li kollha jweġbuna u mbagħad hemm naraw kemm il-raġel mislilek u kemm il-raġel mislili." Għajtet Marija biex jismaħħa kulħadd. "Ibla l-sinek, għas-sejra naqbad natiku naqsam lek rasek ktieb. Ejja jekk int mara, ejja niġġieldu bl-idejn. Ma tarax, mela jimbaxxa bħalek, jien l-argumenti bil-provi nerbaħhom u mhux bis-swat. Int lanqas mistħija m'għandek u sakke maħsibt li jimma nafxejn fuqek, ippruvajt ikkalpestani u issawatni bil-sinek li ma konċ pastaza morzibt li t-tifel meta kim maħutu u għetlu li laqqas jinsess ma naf minu missiru, ma t-tifel mortoħoda. F'moħħ tifel irrid tiddaħħal id-dubju li jommu hija mara bl-ġieħ, ara jien m'għamilx bħalek li qatt mort għedtilli ibnek kien żewġi u li kellu mar oħra fiż-żwieġ u lanqas qatt ma għed b'dak li naf fuqek, b'dak li ilek tagħmel snin sħaħ, u llum għajjartek b'dan kollu għax kont int li wassaltni sawn, għax kieku ma kontx niftaħ f'ommi, ġbajt issawwatni bil-sinek u biex nurik li ġieħi u ikbar minn tiegħek. Iddeċidejt li niftaħ fommi, reġet Marija.
5: Jajn, klimissek tistħi? Istħi, għax edha tiddefendi tifel li kapaċi jikdeb u jidawwar il-klim. Aħjar, tara sewwa x'int qal bejni u bejnu milli edha tiddefendi eħ.
4: L-ewwel ħaġa, lili u li deqqat ma gidbuli, mhux bħal m'għamel ibnek Leonardo, gideb fuqi li Karlo mhux tiegħu, u ħaġoħra Karm, l-antiki kienu jgħidu li ħatma ela li l-demmu u kielu, mela jien li s-sess namel li l-demmi niddefendiħ u mux nabbandunaħ bħal mamel ibnek.
5: Le, dak mux ibnu, ara jien fejn mort intlaqt jek trid tkun taf ibnek bimminu, iżda laqqas int ma taf, għax innirien li hemm jaħarqu ġewwa fik, ħatma ħallewk minu ta' kwieta u biex tberridhom. Kon tibdel irġiel li kapaċi jisommu kwieta. Obsor għalik, hej, qed tippretendi li nkellem sewwa lill-ibnek meta dak mhux demmi. Itlaq qabel noqtlok.
4: Temmettajt Karmena fil-waqt li ġriet għal fuq Marija. Għal dawn l-aħħar kelmiet, George rimas sassla tal-misin li kellu f'idejh mimlija bil-ħawħ mal-art u għaġġel lejn Karmena. Iżżiża minn spallejha u qal:
6: X'min għalik li sejra tagħmel int? Hemm issek tistħi titkellem hekk meta int għandek xi xhom taħt idejk? Hawn miegħi ħadd qatt ma tkellem bġieħ fuqek u mbagħad bil-wiċċ tost kollu ġejja insolenta waħda mill-aħjar nisa li hawn fir-raħal. Mara, ħadd min nista' triq tiegħek ma jkellmek, itlaq Karm, itlaq u terġa' x'tersaq lejja. Tiġix tixtri minn għandi għax jien m'iniex bżonn il-flus tiegħek.
4: Imbat dar fuq Marija u kompla.
6: Mor lejn id-dar, Marija. Mor, imbat għal nofsinar, niġi nġiblek ix-xirja jien.
5: Le, George, nibqgħu sakemm inlesti kollox. Jien m'għandix biex nistħi, u jekk żewġi ma riċiex miegħi, dan ma kienx tort tiegħi. Għal kontrarju tal qiegħda tgħid din il-mara ħażina, jien dejjem raġel wieħed kelli, raġel mingħajr ir-raġulija imma. Imbagħad tiġi hawn din ommu u trit minna li għatwadda pit-torta bina fuqi, għalet Marija.
4: Iżda mara li kienet rib, tisma kollox mala jirfetħet pargarġi daqsiex u għajtet.
5: Ċente tajt, Marija, n-nies jafulila u jafulilek, mux kulħat jafx mara jint, għaraj, raġel trittara, xie tmur s-sefsiflu fidinieħ, biex tipprofa tisraqlu ġismu, kellu bżonna u żewġi u tara xjajd l-kalija.
4: Karmena ma felħieċ iktar, u bla maħarset imkien, għadset rasa u ġriet lejn in-naħa opposta li kienet ġiet minna. Ħalfet li l-Marija kellha tpattijela talli kienet kixfet fuqha dak li minn għaliha ħadd ma kien jaf bih. Kif rat għad-duru titlaq, Marija tbismet, iżda f'qalba ħasset u ġieħ li ma bħalu. Xi nies ares u lejha wqalula biex ma tagħtix kasa. Iżda jiema setax tissen kelma, għax żgur illi kienet tinfex tolfoq. George tab tpila fuq spallita, iżda ma qal xejn, l-iktar biex ma jorix lin-nies bil-ġibda li kellu leha. Iżda mara minnhom ma felħieċ tara lil dik l-omża żuha hekk imweġġa u dlonk qalet:
5: u inti George, għax ma titħajjarx għaliha lill-Marija, aħna kollha nafu x'marajhi kemm meta l-affari tagħha ħelwa minn barra u isqisjet minn ġewwa. Aħna kollha niftakru għad tigber u kemm imrobbija fis-sewwa. Aħsibha tajjeb ibni, ara x'mara jkollok biha.
4: Marija ħassitha tistħi għal dan il-kliem, iżda George ħass li kienet ġietu x-xoqqa f'moxta u għalhekk qal:
6: Aħna ngħidilkom, xejn ma niddejjaq jekk ikolli nieħu lil Marija b'marti. Mara sewa, bilaqal u fuq kollox sabiħa. Jien naħlef li ma nkunx bħal ma kien żewġa. Naħlef li nżomma fuq wiċċ l-idejn, lila u l-uleda. Kif dawk in-nisa semgħu dak il-kliem, lill-Marija bdew janquha u jħeġġuha tilqa l-proposta ta' George. Kollha mistħija tbismet u ma qalet xejn. Għal George dawk in-nisa kienu ferxu quddiem u t-triq li xtaq, u biex ma jħallix dik l-opportunità taħrablu minn taħt imni jeħru kompla. Edha tisma' Marija, minnek jonqos jekk trid lil min iħobbok? Jien hawn lest li neħdok kif int, neħu koll l-uliedek daqs li kieku kienu uliedi. U mhux hekk biss, inwiet illi namillek festa kbira tat-tieġ u lil daw in-nisa dħulin nistednuhom biex jiġu jiferħu magħna għax bis-saħħa tagħhom jien u int nistgħu nersqu lejn xulxin. Dawk in-nisa kollha baqgħu mistaġbin, ħarsu lejn Marija u jistennewha titkellem. Itef itħarsit għalejn l-art u b'vuċi baxxa qalet: Naħsiba George, għatini ftit żmien naħsiba. Nafx raġel int, u nwedek li sejr naħsiba sewwa t-talba tiegħek. Issa semmur bil-kwit lejn id-dar, ħammur nittawwa l-ftit lit-tfal. Dawk bdew iċabċbu bil-mod, huma u jiggustaw il-ħlewwa ta' dik il-mara hekk twajba li batiet bil-kbir biex rabbiet lit-tliet uliedha. Kienu jafuha tajjeb, anke lil George kienu jafuh sa minn tfulitu, dejjem jiġri ma' missieru ibjaw il-ħaxix. Xtaqgħu jarawhom flimkien, l-aktar minħabba Marija biex forsi ssib xorti ma' raġel li jħobba u jirrispetta. Marija telqet qajl lejn id-dar, it-triq kollha taħseb fuq il-kliem li kellha l-ħila tajt il-Karmena, om Leonardo, ir-raġel li darba kellha u li tant ġela dbati. Għalkemm ma kienitx mara li titkellem fl-arja jew tajt dak kollu li kienet tafu tisma, issa ma kellix iktar fej iddur u l-limitu tal-paċenzja kien spiċċala. L-uġieħ li kienet ġarbet minn żewġa u ommu matul is-snin ġela trabbi oxra ħarxa fejn fajjita ħadd iktar ma kien jeżisti, ħadd għajru lieda. Kienet taf li kienet maħbuba minn kulħadd, iżda sakemm terġa' tibda titgħallem tafda, bħat ma ridet tisma'. Min se tajatija torta l-dan kollu jekk jidejjem żammet l-imrar imsakkar bis f'qalba? Kif se tet ma tajx lil-George biex jaħsibha tajjeb jekk l-unika esperjenza li kellha ma' raġel ma ġabbitilix ħlief dbatija? Kellu jaħsibha tajjeb George? Da żgur li kellu, meta bl-ebda mod ma riedet lil min jidħol bejna u bejnu lieda. L-aħbar li ommu kienet tarset lil-George tal-ħaxix xejn ma niżlet tajjeb ma' Karlu. In-nanniet minnaħa ta' ommu kelmuh kemm il-darba biex jgħidulu li ma jfissirx illi George kien sejjer jittratta lill-ommu ħażin bħal ma kien għamel missieru. Ħutu, Elsa u Żgħira Klara wkoll qalulu illi ommhom kellha dritt li tkun maħbuba. Iżda Karlu ma ridx jaċċetta. Lil George, Karlu kien jafu tajjeb. Kien jaf illi kien raġel tajjeb. Iżda għalih, ħadd fuq wiċċ l-art ma kien kapaċi jħobb lill-ommu bħal ma kien ħobbaw. Id-dinja tiegħu kienet mimlija biss b'ommu fiha. Mill-bqija, kollox madwar u għalih kien deżert. U iktar ma beda għaddej iż-żmien u żwieġ t'ommu ma' George beda joqrob, Karlu iktar ma setax iniżżel fl-istonku tiegħu li f'ħajjithom kienet dieħla persuna oħra. Beda jinqata' minn ma' kulħadd. U kliem mill-inqas kien joħroġ minn f'ommu. Ommu kelmetu diversi drabi, iżda Karlu kien jibla l-sienu b'tali mod li ma kienx iħallila kliem xi tajdlu. Issa, ta' 16-il sena, Karlu kien sar fi ħżaż oħgustus, mibni b'saffejn. Mill-iskola kien spiċċa, u l-ġranet tiegħu kien qiegħed jgħaddihom jaħdem fil-forn tal-jelli ta' mananni, jaġen l-aġina u jaqdi lill-klijenti. Li mallem fornar kien bil-wisq kuntent bih u l-bżulja tiegħu kienet waħda li ma titfissirx. Fl-aħħar tal-ġimgħa, nofs il-paga kien imur jagħtiha dritt lill-ommu biex jgħinha ftit fl-infieq tal-ħajja, għax bil-faċendi li kienet tagħmel għandx żewġ familji sinjur biss qatt ma kien jifdlilha flus żejda. Iżda ommu ma rridx toħodlu l-flus
3: l-iktar issa li l-arrus tagħha George li kien idawwara tajjeb beda jgħinha biex tgħix il-familja aħjar. Iżda Karlu ma ridx jisma' u l-flus xorta kien jagħti jomla. Darba waħda, meta kien qed jonqos biss madwar tliet xhur biex Marija u George jiżewġu, din Marija kienet qiegħda tipprepara l-ikla tal-ħadd f'nofsinhar. Fejn dakinhar għandhom kienu sejrin jiklu wkoll tnejn minħuta bil-familji. Sakemm kien lest l-ikel, Karlu Hutu għadu jagħtu daqqa tit lil-lombhom, jarmaw il-mejda tal-kamra tal-ikel u xi affarijiet oħra. George qatt jaħsel xi affarijiet li kienu nqalgħu waqt it-tisjir biex wara l-ikel ma jkunx hemm ruxmata affarijiet xi jsiru. Meta saru l-ħdaxu nofs, Karlu ħareġ għall-ftitarja fil-ġnien imdaqqas li kellhom fuq wara tad-dar u qagħad hemm jammira l-erba siġeriet taċ-ċitru li kienu mimlijin kollha żgħar u n-naħal idur magħhom. Mit-tieqa tal-kċina fejn kien, George seta' jara li żagħżugħ Karlu kollu ħosbien u wara li xotta jdejh mill-ilma, iddeċieda li joħroġ ħdejh. Xi ngħidu Karlu, qed tosserva s-siġar tara jekk isser ikollhom frott, lissen George biex jibda l-kliem. Karlu ħares lejh u b'dak leħnu dejjem baxx qallu: Hawnna ħna George, le ħrieġ tgħuna l-ftitarja, mhux normali li nhar ta' ħadd ikollna daqshekk nies id-dar għax ajrin tu xi drabi nnanniet ħadd ma jkun hawn. Sturdejt kulħadd jaqgħad f'saqajn xulxin u issa li l-mejda rmajnija b'kollox, iddeċidejt li noħroġ ftit hawn. Sewwa għamilt, kif immorru ftit fuq in-naħa ta' wara tal-ġinien, impoġġu ftit bil-qiegħda u ngħidu kelmtejn jien u int. Aħjar milli noqogħdu hawn u joqgħod kulħadd ġej ħdejna? Qallu George. Karlu ħasibha ftit u mbagħad qallu: Mela le, ejja nimxu l-hemm wara u nitkellmu kemm trid. George għamel sinjal bidu biex Karlu jpoġġi fuq xrik tal-ġebel li kien iservi bħala bank. U poġġa sewa sew qudiemu fuq banketta qadima tal-injam li kienet isservi biex Marija titla' fuqha sabiex titma' l-erba fejn kiet li kellha u li kienet iżommhom fi griba ġżar tal-ġebel mibnijin fuq xulxin. Imbagħad George qal: Karlu, ili ftit żmien mhux ħażin nixtieq inkellmek. Qatt ma sejjaħtlek qabel, iżda llum int għandek 16-il sena u m'għadniex inqisek ta' tifel żgħir ta' 13. Daqshekk kellek meta jien u ommok bdejna nitkellmu, sejjer inkellmek ta' raġel matur li jint. Naf li qatt ma kellek pjaċir bija li niżewweġ lill-ommok u nixtieq ikun isma' minn f'ommok għaliex. Tiddejjaqx minni Karlu. Għajdli dak kollu li tħoss u dak li tgħidli kollu sejjer naħseb tajjeb fuqu. Isa, kellimni. Karlu seta' jobsor fuq xiex kien sejjer ikellmu George u għalih xejn ma kienet sorpriża din il-mistoqsija. Għalhekk qallu: George, l-ewwel ħaġa rridek tifhem li jien kont rik m'għandi xejn. Naf li jien traġel sewwa u naf ukoll li jekk l-affarijiet jimxu tajjeb miegħek il-mama mhux ser ikun jonqos xejn. Iżda dan kollu ma jfissirx illi jien naqbel li tiżżewġu. Iva, illum jien adult u l-mama adulta wkoll. Taf xi trid u ma nista' qatt inżomma milli tiżżewġek, iżda kieku kelli seta fuqha li nista' nżomma, iva, kont inwaqqafha milli tiżżewweġ. Tieħux għalija, jien fi kliemi m'hemmx kantunieri u jekk hemm xi ħaġa li naħlef biha, il-onestà. George dbisse mhu qatt jaħseb ftit. Ħareġ idu u wara li poġġija fuq spallet lieħor bit-bissima qallu: Imma tista' tgħidli x'inhu jinkwetak? Qiegħed tara xi ħaġa jew taħseb xi ħaġa? Iva, George, marriċ li l-ommi tgħaddi milli għaddiet fl-ewwel żwieġ tagħha. Inħaqret, batiet, bkiet waħida u nemmen li għadha ma feqiex. Għall-ebda raġuni marrida tgħaddi minn iktar uġieħ. Riġa Karlu b'serjetà kbira: Karlu, għandek elf raġun li tinkwieta u dan tagħmlu sakemm int tifel tajjeb. Tajt x'tajt int, aħna xorta sejrin niżewġu, iżda jien marriċ li int tibqa' brasek tqila, taħseb fuq il-futur ta' ommok, tant marridek ġidbati li dalodu ddeċidejt li nsibek waħdek u nsejjaħlek. U dan mhux biex naħli l-ħin jew biex ngħidlek li għaddit tiegħi,
6: iżdax nixtieq lek il-ġid, kemm lilek u koll il-ħutek. Għalhekk nista' naċċertak. Anzi, taħt ħalfa solenni nista' ngħidlek li miegħi ommok qatt mi se terġa' tgħaddi minn dak li għaddiet. Jien lill-ommok inħobba mingħajr limitu. Inħobba mhux biss għax hi sabiħa, iżda nħobba għax hi mara li fiha xi tħobb. Inħobba l-iktar ta' fallix għax meta tlabta biex tkun l-arrosa tiegħi l-ewwel kelma li qalt li kienet le. Le għax tħobb lilek u lil-ħutek. Ma rridix raġel f'ħajjita għax beżgħet li titraskura lilkom. Daqshekk hi mara tajba ommok, l-ewwel u l-ieda. X'ħin ħsibt fuq dal-klim tagħha bejni u bejn ruħi qed li żgur li m'hux mara oħra bħala, għax mara li wlieda jiġu l-ewwel hi mara li ma tisbali qatt. Timjaj George attent għar-reazzjoni ta' Karlu. Iżda żuħ baqa' ċas seħares leħ bla ma biss kellu ħila jkellmu. Imbagħad, wara ħin pjuttost twil qal: "O x'kien li reġgħet bidlet femita la darba l-ewwel darba qalt lek le?" Għadda ftit żmien mhux ħażin, u meta darba reġgħet ġiet tixtri minn għandi u jien ma kellix iktar nies, erġajt saqsejta u ġbitni l-istess. U għetta li qatt ma jinsejjer naddija minn dak li għaddiet. Kienet kważi aċċettat, iżda mbagħad għamlet li l-aħħar kundizzjoni, dik li ma nidħol qatt bejna u bejnkom. Ma sibt l-ebda diffikultà, iżda minnaħa l-oħra xorta nħossi li għandi nagħtikom parir għall-ġid għavolja minn tom xuliedi? Din biss ftakar Karlu, int m'intix ibni iżda nħobbok daqs li kieku kont ibni. Ommok għalhekk ma baqax tmur taħdem għand dawk iż-żewġ familji sinjuri, għax jien inti flus biżejjed biex titma' lilkom u fl-istess ħin ma jkollix għalfejn taħdem. Il-ftit ħin li tiġi ħdejja kull filgħodu u tnaddaf lill-waraq żejjed tal-ħaxix li jkolli għalija u iktar minn biżejjed, ma rridix tbagħti biex trabbikom. Batit ferm iktar milli kellha bżonn. Kollox sewwa George, iżda x'garanzija għandek illi l-ilma ma ser tibqa' dejjem titratta tajjeb. Żewġa wkoll hekk kien fil-bidu, iżda mbagħad ara minn xi xaddija. Riġa' staqsa b'insistenza Karlu. Żgur li le, jien lill-ommok ritta ferm qabel kellha lilek, u anke meta kellha l-inkwiet fiż-żwieġ, ma nafx kemm il-darba tlabta tkun marti. Ma rridx niftaħar, jien dejjem ħabbejta għax minn xkun iti ġej tmallem issewwa. Ara missierek, le. Da kommu qatt ma tagħtu trobbija tajba u għalhekk kiber u tela raġel bla sinsla. Dik id-differenza kollha Karlu, jien bħalek imrobbi tifel tajjeb u naf inħobb. Missierek qatt ma kien m'għallem hekk. George, Leonardo mhux missieri, dak missier Ħuti u lanqas kieku kien missieri, jien xorta nqisu bħala mejjet fost il-mejtin. U għallum neqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
2: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-rumanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.